0: で聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: El cante de Alicia Gil y Chiquetete por Soleá. Le acompaña la guitarra de Lito Espinosa.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Paco Dávila, por Fandangos del Niño de Fregenal, con la guitarra de José Luis Postigo en el Congreso de Badajoz 1990.